Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 1 siji...

Oke, Chaneng, saya Ki Wayai Melaku-melaku. Dan kali ini kita bakalan melaku-melaku nang di akan kita langsung jelajahi Kutha Surabaya, nak Museum Surabaya.

Caning, sampean sik ngrungokno Lenggang Surabaya nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.